0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Luis Heredia, el polaco por Soleá con la guitarra de Manolo Franco y Miguel Ochando.